prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Hvala vam, Sanja, za ove informacije.
1: Pažljivo, uz dobro društvo, uz Radio Republike Srpske. Ako vam treba pomoć na putu, broj automoto saveza je 1285.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 10 minuta do 7 časova, ovo je period godine kada se kose trave. I zašto govorimo u množini? Pa zato što se to tako kaže.
1: Tako se kaže.
0: Tako se kaže.
1: I nekada velike akcije mobe i lijepo druženje i takmičenje ko je bolji kosac, to je bila velika stvar. U mnogim krajevima Srpske su već održana takmičenja pa i memorijali, a evo

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Preračunaj se malo.

0: U 7 sati i 19 i po minuta jutarnjem programu na Tri vode iz Niša, Novog Sada i Beograda pridružuje se i Banja Luka. U studiju su Slavica Ličina i Draško Ratković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i sada sunčane Banja Luke.
2: Sa ugodnih 15 stepeni, lijepo, svježe jutro.
0: Kako ste?
2: Odlično.
1: O, da, lijepo. Naspavano, petak pred nama, vikend, tako da nemamo se na što žaliti trenutno.
2: Svježe kao jutro.
0: Kao rosa, kao jutro.
2: Pa nisam htio reći kao rosa, ali eto, neka bude kao jutro.
1: Bilo bi sarkastično.
0: Ali ne, ali ovako je ovo lepo, sveže jutro, stvarno vraća nas, mnogi ljudi komentarišu kako odavno nismo imali ovakvo leto, koje je stvarno pravo leto za sve nas koji imamo ipak neke godine koji se malo duže sećamo, ima opet one svežine, jeste leto ume da bude vruće i prašnjavo, ali ume da bude i ovako sveže, evo kao što imamo jutra i večeri.
2: Ma mnogo lakše izvesti sve to ako se možemo naspavati i to je bitno, jako bitno, ta noćna svežina, eto to imamo ovih dana.
0: To je divno, a ja se uvek radujem prečanskim pričama.
2: To ćemo utorak.
1: To ćemo utorak, da, da, to ćemo utorak.
0: A to ćemo utorak, a danas nećemo. Dobro.

0: 9,5 minuta ostalo je do 8 sati i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Na tri vode. U Banja Luci, ko je bio ovoga jutra sa nama?
1: Želimir Ćorković, tonski realizator, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Do utorka, do novog slušanja, sve najbolje želim vam iz Banja Luke.
0: U Nišu.
3: Vlada Milić, Mustafa Skenderi, na Niški 16 svežih stepeni. Žele vam prijatan vikend.
0: Novom Sadu.
4: Iz Novog Sada pozdrav od tonskog realizatora Dejana Jocića i Dragana Ćuka. Hvala vam što ste bili uz naš zajednički jutarnji program i nadamo se da smo vam zajedničkim snagama ulepšali početak dana i pružili korisne informacije.
0: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Bojan Milanović i...

svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazneki od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine,

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova

0: Sada je 8:14 minuta. Šta ćemo vam preporučiti za večeras na ljetnoj sceni Tvrđave Kastel u Banja Luci? Večeras i sutra biće održan 11. festival srpskog folklora. Učestvuje više kulturno-umetničkih društava, a među njima i organizator ansambl narodnih igara i pjesama Veselin Masleša. Koncert će početi u 20 časova i 20 minuta, sutra u 21 čas. Također u okviru festivala biće održan okrugli sto, tradicija u savremenom dobu, ulaz je slobodan, sigurni smo da će biti dobro raspoloženje, lijepa veče u najavi pred nama, pa nema razloga ako ste u Banja Luci da ne dođete večeras oko 8:30 na Tvrđavu Kastel i upravo vidite šta su oni to tamo pripremili.
1: A nema razloga da ne ostanete uz program Radija Republike Srpske narednih minuta jer slijedi naše druženje sa Zvrgovcima.
2: Vi slušate Zvrh, Zvrh, Zvrh, Zvrh.

Dragi Jovane, otišla sam. Sve mi se smučilo. Od kupovanja hljeba, mlijeka, pijaca, o kuvanju da ne govorim. Srećne žene mirišu na Chanel, a ja na prženi luk i zapršku. Do zlogrdilo mi je peglanje i pranje prozora, čišćenje tvojih cipela, Jovane. Zgadili su mi se radio i TV prenosi fudbalskih utakmica. Umrzla sam komšiluk, rođake i rijetke prijatelje. Ne mogu više ovo, ne mogu da podnosim tvoja zvocanja, tvoj veliki stomak, meze i rakiju, ćelavu glavu, račun za struju, plin torbu i besparicu. Neću više da se sama šišam, da šijem i da ne ličim na ženu, kako da ti kažem. Ali ne misle svi tako. Eto, taj čovjek koga sam upoznala reče da ljepšu od mene ne zna, da plemenitije nema, da baš ovakvu traži, da će mi stope ljubiti ako pristanem da odem sa njim. Znam, Jovane, da si se uplašio čitajući ovo pismo. Toliko sam te štrecnula ovom pričom i svojim odlaskom da ćeš istog časa popiti dupli pelinkovac. A kad zatreseš glavom lijevo-desno, pročitat ćeš i posljednju rečenicu. Crni Jovane, otišla sam da platim struju.

0: Pitam deća, eće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco, jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Jači budilnik.
1: Dobro jutro, dragi moji drugari. Da li ste spremni za priču? Ovoga puta čućete staru narodnu priču koja nosi naziv Svinjarka. Nekada davno jedan mladić došao je na dvor da zaprosi oholu princezu za ženu. Kralj se povuče u svoje odaje u kojima je dugo razgovarao, pa mu najzad i dade pristanak. Čim ga je vidjela, princezi su je momak dopao, ali kad je kasnije saznala da nije ni kralj ni princ, ona promeni mišljenje i poče tako da zanoveta, da je kralj zapreti lišavanje nasledstva ako se ne uda za mladića. Posle svadbe, mladenci krenuše na put da traže svoj dom. Kočija se zaustavi ispred jednog svinjca. Mladoženja reče:
2: "Izvini što ti ranije nisam rekao da sam svinjar, ali ništa zato. Sada ćeš i ti čuvati svinje sa mnom."
1: Princeza briznu plač. Od besa i muke poče da udara nogom u zemlju, ali uzalud. Morala je da prihvati stvari onakve kakve jesu. Navikla se na težak i prljav posao u svinjcu i na svoju iscepanu dronjavu odeću. Na kraju, taj život poče da joj se dopada, zbog nežne ljubavi svog muža. Jednoga dana njen muž ode nekuda, a kasnije on posla glasnika u divnoj kočiji da mu dovede ženu. Svinjarku odvezoše u predivan zamak k caru koji je sedeo na prestolu. Taj car nije bio niko drugi do njen muž, koji gotovo da nije prepoznala. Onda joj on pođe u susret i dovede je na presto pored sebe. Reče da je to bio jedini način da

0: Hvala vam za ove informacije. Evo, čuli ste kakav dan možemo da očekujemo. Pa tu su uglavnom temperature oko 30 i nešto malo preko toga. To je nekako i podnošljivo.
1: Do 34 stepena najviše, to će biti na jugu. Još ćemo malo svirati i onda se tarati razbudnik.

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe, zašto te još u kiši ja tražim kad ona znam

Španija nije primila pogodak do sada, međutim škripalo je u napadu onome što krasi španski tim. Dakle, ovaj duel igra se od 21 časa.

Naravno, pratit ćemo mi i sva ostala sportska dešavanja. Odbojkašice Srbije sinoć su izgubile od Francuske. Vodile su sa 2-0, 25-20 i 25-22. Nakon toga preokret francuskog tima, meč igran u okviru treće nedelje Lige nacija u Beogradu. Francuska uzela naredna tri seta, bilo je 25-22, 25-23 i 15-13 za španski tim. Kada je reč o narednom protivniku Srbije, to je Njemačka sutra od 20 časova. Evo toliko za sada iz sporta. Dakle, pratimo mi večeras prvo tenis, svakako Đokovića i Sinera. To nam je u prvom planu kada su sportske aktualnosti danas u pitanju. Potom i četvrt finale svjetskog prvenstva između Španije i Belgije. I svakako preporuka da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

10:04. Dobar dan, poštovani slušaoci. Srdačno vas pozdravljamo na početku današnjeg druženja u emisiji Zajednički talas. Putujemo Srpskom do 12 časova, tu je i naša redovna rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. Pozdravljaju vas Želimir Ćorković, Igor Divljak i Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

Povodom predstojećeg Petrovdana i običaja koji se vezuju za ovaj praznik, upućen je apel sugrađanima da se ne pale gume jer time ugrožavaju životnu sredinu, a nekontrolisano paljenje na otvorenom može izazvati požare. Upozorenje se odnosi i na posebno

Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli na muzičko druženje uz Ritam Top 10, kao svakog petka na talasima Radija Republike Srpske. Slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. 13 časova i 4 minute, s vama se danas druže za mix pultom Siniša Kovjenić, Slaviša Kovjenić, a za ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić.

0: Ritam Top 10.
1: Da, Vana nam je pjevala, toliko toga je bilo, a ja neću spavati, pjeva nam Jako Juzinović.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Zoe, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, ono ja moram da sutra se vidimo, kakav novac nam daru.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: 14:06. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. A svi vi koji volite baš tu muziku i naše narodne običaje, imat ćete priliku da uživate naredna nepuna dva časa. Odmah nakon početka igre Zagonetka odgonetka pripovijedat ćemo o pojmovima iz našeg narodnog jezika. Babine, babinjare, povojnice, te vile suđenice. U drugom dijelu našeg druženja zavirit ćemo u riznicu narodnih mudrosti te saznati šta su nam to pripremili naši zvrkovci. A uz vas su danas tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš domaćin Daniel Šarić. Dobrodošli!
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Odgonetka.
1: 14 časova, 16 minuta, upravo tako kreće igra Zagonetka, Odgonetka. Siguran sam da ste spremni i nestrpljivi da čujete vaš dnevni zadatak, poštovani slušaoci. Njega je pripremio nama poslao Mitar Danić, naš slušalac iz Vornika. Poslušajte pažljivo kako glasi njegova zagonetka. Ima male oči, crna joj je dlaka, poznaje je njiva svaka. Nije rudar, ali zna ispod zemlje da kopa. 339989 pozivni 051 ili besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 0800503308. Ima male oči, crna joj je dlaka, poznaje je njiva svaka. Nije rudar, ali zna ispod zemlje da kopa. Javite nam se.

0: marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: narodnih mudrosti.
1: Niko nikoga ne može osramotiti dok se sam ne osramoti. Niko nije tako slijep kao oni što neće da vide. Niko sebi ne sudi pravedno.

Niko se ne tuži na malu pamet. Niko u svom šoru nije postao veliki.

0: Sudija kaže okrivljenom.
1: Vi ste prošli kroz crveno svjetlo na semaforu i ja moram da vas kaznim.
2: Ako već morate, gospodine sudija, onda uzmite u obzir da sam do sad često stajao na zeleno i kad nisam morao.

0: gleda muž u ekran i viče.
1: Ne, ne budalo, nemoj ni slučajno.
0: Dolazi žena i pita ga.
2: No šta vičeš, čovječe, šta to gledaš?
1: Ma evo, gledam naše vjenčanje i nerviram se.

0: došla dva muža u policijsku stanicu da prijave nestanak žena. Policajka uzima podatke.
1: Kako izgleda vaša žena?
2: Plavuša, visoka, zgodna, pametna.
1: Kako se zove?
2: Zorica.
1: A vi, kako izgleda vaša žena?
3: Ma pusti sad moju ženu, daj da tražimo Zoricu.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Republika Srpska koristi sve raspoložive mehanizme kako bi zaštitila svoje interese, a jedan od njih je i deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, ocjenjuju analitičari. U deklaraciji koju je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila, naglašena je, između ostalog, važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenijete na nivo zajedničkih institucija BiH s ciljem unitarizacije. Zašto je deklaracija važna? Kakvu poruku nosi? Neke su od tema o kojima je u Beogradu sa analitičarem Stevicom Deđanskim razgovarala Teodora Vranješ.
1: Kako vi vidite važnost ovog dokumenta i šta su po vama najvažnije odrednice?
2: Pa vidite, dokument je zaista važan. U principu svako izjašnjavanje, pogotovo na tom nivou, na ovaj način kako smo se odredili, je važan jer pokazuje politički stav Republike Srpske, to je naroda Republike Srpskoj. Nekoliko stvari, ja sad ne mogu baš da citiram sve, ali nekoliko stvari koje su bitne jesu pokazivanje da smo mi i dalje za odbranu Dejtonskog sporazuma, a nas napadaju da nismo i da hoćemo da ga rušimo, pogotovo su Dodika napadali, sećate se, a jedino mi

0: ga spominjemo. Ovi svi drugi spominju duh Daytona, što je samo po sebi smešno. Onda pokazuje spremnost za razgovor sa partnerima, ali sa partnerima u Sarajevu, gde možemo da se dogovorimo o zajedničkoj budućnosti, gde pokazuje da nam ne treba posrednik, pogotovo onaj koji ruši odnose i koji oduzima ingerencije Republici Srpskoj. Ne možda razgovaramo sa onima koji misle da je Republika Srpska, ne znam, pokrajina ili region, nego ko shvata da je to država da koja je izborena borbom, a ne poklonom nekoga. Znači, mi nudimo mogućnost razgovora i time pokazujemo da je u principu nepotreban strani posrednik koji do za 26 godina ništa nije uradio, samo je pogoršao odnose, tako da nam ne treba. Znači, naš stav je vrlo častan, pošten i pomirljiv, kako da kažem, u smislu da Bosna i Hercegovina funkcioniše, a ne da ne funkcioniše. Da li to neko razume ili ne razume, znate, šta mi možemo tu? Bitno je da iskazujemo stav, da se držimo njega, naravno, i da čekamo da dođe sa druge strane oni koji to razumeju. Svetska situacija se menja, vidimo kako su oterali ovog Kristijana Šmita metlom preko noći, što znači da neko počinje da razume da to više ne može da funkcioniše onako kako su pokušavali. Otpor srpskog naroda i srpske vlasti u Republici Srpskoj, a i Srbije, je bio mnogo jači nego što su oni mislili, zato što narod se bori za svoju državu i mi imamo taj genetski potencijal da to uradimo, čak i kad se ne slažemo međusobno, ali kad je država u pitanju, onda se slažemo.
1: U toj deklaraciji između ostalog je naglašena potreba vraćanja dejtonskih nadležnosti, dejtonskih ovlašćenja Republici Srpskoj, ali i potreba suprotstavljanja svim pokušajima oduzimanja imovine Republike Srpske. Zbog čega je to važno?
0: Pa vidite, to je bio zadnje ono što smo imali, što je moglo da dovede do raspada Bosne i Hercegovine. Mi ne bi dozvolili da nam uzimaju imovinu, što to nije po Dejtonu, mislim, nije po međunarodnom pravu, a imali smo ono Kristijana Šmita, da ga podsjećam njega, zato što je on bio i drugi visoki predstavnici nisu baš bili mnogo, mnogo dobri, da ne govorim ružnije reči. Ali ovaj nije bio visoki predstavnik, a bio je najgori. Prosto živim u tom nekom paradoksu, da međunarodno pravo nije bitno, i onda je on između ostalog nepostojeći visoki predstavnik, bez odluke, naravno, oni koji treba da ga postave, želi da oduzima teritoriji državi koja postoji, za koju on govori da ne postoji i da ona ruši Dejton. Mislim, totalno inverzija pameti, mislim, ne znam, teško je to komentarisati, ranije kad smo komentarisali, pozivaš se na neke činjenice, tu nema činjenica, prosto nasilje koje je bilo. E sada, ono što mi govorimo jeste da to ne sme da se desi, zato što mi to nećemo da dozvolimo, a možemo da ne dozvolimo zakonski i na bilo koji drugi način, ali i zakonski, da jednostavno tražimo rešenje u tom smislu, da neko ko uvažava, i to sam već rekao, uvažava interese svih građana Bosne i Hercegovine, a posebno građana Republike Srpske, to je države Republike Srpske, u skladu sa međunarodnim pravom, to je sa Dejtonskim sporazumom, da se pridržavamo toga i samim tim ćemo jačati Dejtonski sporazum. Sad, ako još uvek postoje, a postoje oni koji su mislili da Dejtonski sporazum mamac da se prevari Srbija, srpski narod i sve ostalo, pa prevarili se od 26 godine, pokušavaju da nas... E sad, te ingerencije koje spominjate, ja ne znam ni koliko je oduzeto, ja sam nekada brojao to, pa sam stalno pominjao, stigao sam do 70 i nešto i prekinuo sam da brojim, mislim, besmisleno je o tome pričati. Ako postoji pravda, to će se vratiti, jer to je isto protiv zakona. Kao što vidimo, stvari se menjaju na bolje, za pravdu, za međunarodno pravo, a ako je za pravo da je međunarodno pravo, onda je u interesu Srbije i Republike Srpske. Znači, mi ne tražimo da niko nas blanko podrži zato što smo mi dobri prijatelji ili zato što smo, ne znam, dobri ljudi. To uopšte nije diskutabilno, nego tražimo zato što je nešto po međunarodnom pravu i potpisano i nešto što nije. Ja mislim da to njih u principu koji su rušili to najviše nervira.
1: Evo, sad ste se dotakli još jedne tačke ove deklaracije koja se tiče potrebe što većeg produbljivanja veza i saradnje Srpske i Srbije i očuvanja opstanka našeg naroda na ovim prostorima i svih naših interesa u svim oblastima. Koliko je i to važno i zašto je neophodno?
0: Pa vidite, to je, mislim, da je najvažnije, ali mislim da to dobro radimo. Znate, ja nemam zamerku po tom pitanju. Naravno, tu uvijek ima neka neslaganja, bilo bi nelogično da nema, ali zajednički stavovi su zajednički stavovi. Zajednička odbrana je zajednička odbrana. Crvene linije Srbije su od početka bili najbolji mogući odnosi sa Republikom Srpskom, ko

0: Kosova i Metohija i odnosi sa Rusijom. To je kod građana Srbije i kod vlasti u Srbiji vrlo dobro se primenjuje i razume se, ali prioritet nam je da imamo odnose sa Republikom Srpskom, ali to se neguje. Znate, ne možemo i o tome da pričamo, a da se ništa ne radi na tome. A mi vidimo da se radi od zajedničkih sednica vlade, od zajedničkih poseta parlamenta, od zajedničkih investicija, od toga da Srbija kad je u mogućnosti pomogne više Republike Srpske, što je logično, od ono što je jako važno, zajedničkih obeležavanja srpskog stradanja. Znate, deca, omladina, pa i srednje generacije, starije se može sreći, se uče kroz to. Ako mi agresiju zovemo agresiju, ako pamtimo 12 banjalučkih beba, ako pamtimo Bljesak, Oluju, Zbegove i 160.000 ljudi u Sarajevo, time se diže patriotizam, a samim tim se ljubav prema zemlji, prema svom narodu, bez da mrziš nekog drugog. To se podrazumeva da mi nismo takvi ljudi. Mi smo mi Latini, mi smo pravoslavci, mi nikog ne mrzimo. Znači, ali mora da se diže to i na tome se radi. Ja sam zadovoljan time kako se radi. Da li bi moglo da se nešto pojača? Pa možda bi, ali znate, sada me pitate šta, morao bi malo da razmislim. Smislio bi nešto, ali bi mi trebalo vremena.
1: Vi ste u prvoj reakciji na donošenje ove deklaracije pomenuli da je jako važno da sa ovim dokumentom budu upoznate i važne adrese u inostranstvu. Kome bi sve trebalo uputiti ovu deklaraciju na uvid da se upozna sa srpskim stavovima?
0: Pa vidite, postoje nekoliko važnih adresa, a nijedna nije Brisel. Prvo, Brisel postaje nevažan u geopolitičkom, sem što još uvijek može pravi štetu, to je sigurno. I zato se ne treba ponašati bahato prema njima, nego ne treba ni shodljivo, zato što oni to onda misle da je slabost. Ali ne treba obazirati se previše na njihove stavove, zato što tu stavove formiraju neki letonci koji ne znaš ni šta su ni ko su, neke picule, štirovi i ne znam ko je još tamo, mislim, pite Boga ko tamo sad nešto se pita, što je samo po sebi smešno, da ne kažem nešto ružnije. Znači, Milorad Dodik je pokazao, što sad govorimo o Republici Srpskoj, da zna koje su adrese. Mi smo videli u proteklih nekoliko meseci, ne znam, sa 5-6-7 meseci, njegove sastanke i sa Putinom, i sa Lavrovom, i sa Netanjahuom, i skidenje sankcije od strane Amerike. Prosto to su adrese koje će da menjaju svet i koje će da formiraju novi svet. Videli smo juče sastanak NATO pakta, kao što ste videli, on se ne raspada, nego se stavlja pod kontrolu Amerike totalno, što je po meni logično. Koga briga šta u NATO paktu misli Letonija? Niko. Pitanje šta misli Sjedinjene Američke Države. To su adrese s kojima treba praviti bilateralne odnose i u Evropi sa onima koji razumeju. Znači, ne Brisel, ali ne eliminisati Evropu. Znate, nije isti stav Hrvatske o nečemu i Slovačke. Ili Hrvatske i Mađarske, na primjer, ili Italije. Prosto mi moramo te bilaterale da razvijemo, uopšte kao srpski narod i Republika Srpska i Srbija, i mislim da mi to dobro radimo. Tako da kad je ovako neki važan dokument, treba ih obavestiti uz propis. Ja mislim, ja onako nisam diplomata, ali uz neko propratno pismo zašto smo to uradili i šta nam je krajnji cilj. Jer ono se vidi kao deklaracija, ali kad se obraćaš nekom, neko propratno objašnjenje, naravno diplomatskim kanalima, zašto je to urađeno? Da ne bi neko tumačio drugačije.
1: Ovih dana bila je veoma primjećena posjeta regionu Trumpovog, odnosno savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja, pastora Marka Bensa. On je prisustvovao i komemoraciji srpskim žrtvama u Bratuncu, ali je također posjetio Srbe i srpske svetinje i na Kosovu i Metohiji. Kakav je značaj tog njegovog boravka ovdje? Šta nam on pokazuje i može li to biti signal neke promjene na bolje stava Amerike prema srpskom narodu?
0: Pa znate kako, naš narod voli da kaže kao nebo i zemlja. E, to je tolika razlika. E, ovo je razlika između onog što smo imali i sada. Znači, imali smo stav Amerike pre Trumpa, a samim tim i njihovih partnera, da su Srbi krivi za sve. Za, ne znam, za rupu na putu, za ubijanje muslimanki koje se posle pokazano su Srpkinje, i razno razne gluposti, laži za Markale, za sve ono što nije istina, za Račak, za ono. A kamo li da se neko brine o srpskim svetinjama? Mislim, prosto takva je bila situacija. Mi sad imamo prvog čoveka, najmoćnijeg čoveka sveta, koji je za verska pitanja, koji je došao da oda poštu srpskim

0: Samit NATO-a u Turskoj završen je sa izrazito antiruskim stavovima u kojima se najavljuje nastavak vojne podrške Ukrajini. Rusija je žestoko reagovala na ovakve stavove alijanse, a o pogoršanju odnosa između NATO saveza i Rusije sa glavnim i odgovornim urednikom Sputnika Ljubinkom Milinčićem razgovarao je kolega Milan Stojić.
1: Gospođo Ljubinka, dobar dan. Hvala vam što ste se javili. I evo, odmah na početku pitanje, kako vi gledate ovaj NATO sastanak koji je završen, odnosno summit u Turskoj? Da li je to samo prividno jedinstvo ili se oni ipak približavaju jedni drugima?
2: Ja mislim da to je jedno i drugo, prividno jedinstvo, da, međutim oni se očigledno na jednoj liniji nalaze svi ili gotovo svi. Mi moramo da odamo priznanje onim zemljama koje racionalno posmatraju stvari i koje znaju da čak i kad bi htjela Rusiju ne bi mogla da pobede, ali ovdje kola vode neki potpuno drugi pravi potomci nacista koji jednostavno veruju ili ne znam da li normalan čovjek može da veruje, ali oni izgleda veruju da mogu da pobedi Rusiju. I ono što su sad uradili, ono što su sad dogovorili, to je dalji korak ka njihovim planovima za rat sa Rusijom. To naravno je katastrofa ne samo za njih, nego i za celu Evropu, ali ja se nadam samo jednom, a to je da svima njima je ograničen mandat, baš tim jastrebovima koji će za kratko vreme morati da odu iz sa svojih položaja, a to otvara put ipak nekim novim, normalnim ljudima.
1: Rusija je već reagovala, kako gledate na stav Moskve je vezano na rezultate ovog sastanka i zaključke koji su izrazito antiruski?
2: Pa Rusija mora racionalno da posmatra stvari. Rusija mora da bude spremna na sve ono što je čeka. I naravno da je spremna. Ali ono što je jako bitno kad je u pitanju reakcije Rusije, Rusija želi da izbjegne taj rat. Ne zato što se plaši njih koji su jači, naprotiv, daleko su slabiji. Ali Rusija sa svim onim oružjem koje ima, sa tom ogromnom moći koju ima, na neki način je prihvatila i odgovornost veću nego ovi koji pričaju gluposti u suštini i koji zapravo tim pričama svoj sopstveni narod zavaravaju i prodaju im tu priču da bi na neki način opravdali ekonomske neuspehe. Rusija koja ima takvo oružje da može za 5 minuta da sve to sprži, mora da vodi računa da se to ne uradi, nego da učini sve što je u njenoj moći da spreči. Zato Rusija upozorava i govori, ponekad ljudi imaju običaj da kažu pa dokle više crvene linije, pa nije stvar u tome baciti atomsku bombu, to se uvijek može. Mnogo je bolje i mnogo je važnije ne uraditi to.
1: Evo samo da podsjetimo slušalce, sa nama je gospođa Ljubinka Milinčić, glavni odgovorni urednik Sputnika. Gospođo Milinčić, zašto su zemlje sa sjevera Evrope koje direktno graniče sa Rusijom, zašto one prednjače u tim negativnim stavovima?
2: Zato su male, one liče na one pekinezere, znate, pekinezer uvijek laje. Da li neko zna zašto pekinezer laje na Vučjaka? To prosto nije normalno, ali te zemlje su, čak najveći broj tih zemalja je u ovom periodu do početka specijalne vojne operacije bio u veoma prijateljskim odnosima sa Rusijom. Mnogi od njih su živjeli zahvaljujući tim trgovinskim i ekonomskim odnosima sa Rusijom. Šta se dogodilo u međuvremenu, zaista je teško proceniti, ali očigledno da se nešto događa, ko zna kakve su njihovi, da li su u pitanju ucene, da li su u pitanju pretnje, ali ovo što se smešno je da jedna Finska preti Rusiji, to stvarno nije normalno. Ili bilo koja od tih zemalja koja ima 2, 3 ili 5 miliona stanovnika.
1: Iste te zemlje najviše problema prave i Srbiji, zbog poznatog stava Srbije da ne želi uvoditi nikakve sankcije Rusiji, dakle sve se odražava nekako i na ove naše prostore.
2: Ali opet zbog Rusije. Oni verovatno da pitate ljude tamo ne znaju gdje je Srbija, ni šta je Srbija, ni šta im smeta kod Srbije, ali eto nisu protiv Rusije i to je dovoljan razlog da nam preti, da nas ne prime, hvala Bogu, ja sam na tome zahvalna, da spriječe naš prijem u Evropsku uniju, jer nama to zaista

0: nije potrebno.
1: Nažalost, nastavljene sukobi na Bliskom istoku i on je na indirektan način povezan sa svim. Na tom sukobu Trump je izrazio nezadovoljstvo zbog izostanka podrške onih koje je Amerika branila sve do sada. Šta mislite, koliko ima veze jedno s drugim?
0: Znate šta, nema nikakve veze sigurno jedno s drugim, ali to je isto jedna dobra strana čitave ove situacije u svetu koja je dramatična i bojim se katastrofalna, da se zadržimo ipak na dramatične. Dakle, činjenica jeste, ali ne zato što su zapadne zemlje tako htele, nego zato što je NATO tako i postavljen, da od početka je postavljeno tako da Amerika brani Evropu, nije imala potrebe da došli mnogo da je brani, a da se ove evropske zemlje razvije ekonomski, na zašto su ponekad dobijale i pomoć Amerike. Međutim, Trump je malo drugačiji, Amerika više nije u poziciji da deli novac šakom i kapom, Američka je prezadužena, kao i sve ove zapadne zemlje osim Nemačke, one su sve prezadužene. Niti one mogu da povećaju svoje učešće u finansiranju NATO-a, niti Amerika može sama da finansira sve ono što je finansirala. I sad dolazi do nekog pregrupisavanja, naravno svakog gleda prvo sebe. Trump bi se naljutio i da su učestvovali, našao bi on razlog da se naljuti, jer prosto on je ušao u jedan rat koji bi se nazvao računom bez krčmara. Nije niko očekivao, pogotovo ne Trump, da Iran može na taj način da se suprotstavi. Jer nije sporno da je Iran slabija zemlja. A ipak uspeva da odoli svemu ovome što mu se dešava u posljednje vreme. Ja mislim da tu Trump, tražeći tobožnju podršku Evrope, zapravo na taj način pokušava da objasni svom narodu, eto, da smo slušali, da su radili kako smo se dogovorili, mi bismo pobedili. Ne, ne biste pobedili jer iranski narod očigledno nije ono što ste vi mislili da jesu.
1: Američki predsjednik Donald Trump prije ovog samita pohvalio razgovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i najavljivao da je mir u Ukrajini možda bliži nego što mi mislimo. Imao je dosta kontradiktornih izjava i vezano za rat sa Iranom. Vjerujete vi da je i sada ista situacija kad je reč o tome što je najavljivao da je mir blizu?
0: Pa Trump je Trump, on najavi blizu mira, onda dozvoli Ukrajincima da prave patriote, onda dozvoli ili kaže da bi mogao da zatvori ukrajinsko nebo, što sve je suprotno od onoga što je najavio pričom o miru. Naravno, on može priča šta hoće, od njega ne zavisi mir, on može mnogo da pomogne i zato Rusija vodi računa o tome da ti odnosi koliko toliko sa Amerikom budu na nekom pristojnom nivou. Daleko od toga da Amerika sada ne pomaže, naprotiv, ona pomaže i tekako Ukrajini, ali svejedno manje i agresivna od ovih evropskih jastrebova. Tako da sve što je rekao Trump zapravo ništa nije rekao. On je rekao hoću mir, ali neka nema veze, mi ćemo da prodajemo patriote. On je prije svega trgovac. Kad bi Ukrajinci sad tražili ne znam koliko patriota, verovatno bi im dao pa bi sačekao da se to ispuca pa da im napravi druge i treće, a mir će malo sačekati.
1: Nažalost, dalekometne rakete su počele padati i dublje u teritoriju Rusije. Postoji li opasnost da Rusija promijeni stav o onim lokacijama gdje se proizvodi takva vrsta municije i oružja?
0: I mislim da sve ide ka tome. Oni sve misle da se to neće desiti, ali to se jednog dana mora desiti, jer Rusija mora sebe da brani. Rusija nije zemlja koja ne može da se brani. Oni moraju biti svesni da kad Rusija reši da... Ja samo ne znam koji je to trenutak i naravno, hvala Bogu, imaju ljude koji ozbiljno o tome razmišljaju. Kad će ruske rakete leteti ne na teritoriju Ukrajine, nego na teritoriju zemlje koja je poslala sve te dalekometne rakete, jer u suštini sama Ukrajina niti ih ima, niti može da ih šalje, niti ima ljude koji mogu da ih pošalju, niti ima sve te satelitske, kad im ne bi davali Starlink, oni ne bi ni mogli nigde da ih pošalju, jer nemaju te satelite, nemaju te koordinate. Dakle, kad bi se Zapadna Evropa i Amerika izmakli iz toga, da bi bio završen već danas. Međutim, to se jednog dana mora desiti. Rusija, ako ne može da ih ubedi, a pokušava da ih ubedi rečima, mora će ih ubeđivati oružjem. To je inače u ratu, svojstvo na svakom ratu. Pobednik je onaj ko oružjem pobedi, a ne onaj ko se dogovori da pobedi.
1: Nadajmo se da se sukob neće još više zakomplikovati. Poštovani slušalci, sa nama je bila gospođa Ljubinka Milinčić, glavni odgovorni urednik Sputnika. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas.
0: Hvala vama.

0: oktobru mjesecu i mi ove godine ćemo da, a da kažem, malo tu veličavamo jer nam je 20 godina od reosnivanja kluba, tako da će to da bude jedna ovako malo veća izložba i uglavnom veliki dio sastava će baš utrošen biti na to.
1: Mi smo dobili 1.500 maraka za ovu godinu, znači nije dovoljno, ali je dovoljno da krenemo sa svojim projektima. Projekat smo dostavili, imamo dosta u toku godine događaja, samo republičko takmičenje, pa savezno takmičenje, ali uz pomoć grada i ostalih privrednih preduzeća nekako se snađemo i izlazimo na kraj.
2: Grad Trebinje već dugi niz godina podržava finansiranje projekata iz oblasti nauke i kulture. Projekti su iz godine u godinu kvalitetniji i kreativniji, što Trebinje pozicionira visoko na mapama kulturnih manifestacija i događaja, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
3: Iskoristio priliku da se zahvalim svim udruženjima, naravno koji su aplicirali, koji tokom godine prave razne sadržaje na području grada Trebinja i upravo smo mi tu da to prepoznamo, da vidimo šta je to što je značajno i šta možemo finansijski naravno podržati. Konkretno smo danas potpisali 17 ugovora, ukupna vrijednost je oko 50.000 konvertibilnih maraka. Kao što ste i čuli, sredstva sigurno nisu dovoljna da bi se sa tim novcem završila kompletna manifestacija, ali kao što smo i danas rekli na sastanku, za sve ono što možemo da podržimo iz ovih sredstava tu smo, a isto tako za nešto što nedostaje, da li iz sredstava koje raspisuje Republika, da li iz privatnog sektora, da li iz nekih drugih izvora, mi smo tu spremni da podržimo te projekte, da pošaljemo pisma preporuke i naravno da vidimo da li se može još neki drugi način iznaći kako bi sadržaj bio što bolji na području grada Trebinja. Činjenica je da se tiče nauke, kulture, da su imala pravo udruženja da apliciraju, ali isto tako i obavezu da opravdaju iz prethodnih godina ako su dobijali. Tako da sve su to neki momenti što kažu koje treba ispoštovati i evo i sada bi iskoristio priliku naše nadležno odelenje tokom radnog vremena naravno da stoji na raspolaganju, ali sam siguran i mimo tog radnog vremena da bude podrška, da se napišu projekti, da se aplicira i da se naravno zajednički ponosimo sa svim tim projektima koje zajedno realizujemo.
2: Na javni poziv mogla su se prijaviti udruženja registrovana na području grada Trebinja, a maksimalan iznos sredstava po projektu je 7.000 maraka.

I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog druženja, srdačno vas pozdravljaju Dragan Šukalo i Gordana Prtina.

Članovi Austrijske radiosimfonije, kojom je dirigovao Milan Horvat, izveli su dva završna stava simfonije u C-molu, broj 95 Jozefa Haydna. Naredne minute poklanjamo remek dijelu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naime, poslušajmo treći i četvrti stav simfonije broj 29 KV-201 u A-duru. Menueto trio i Allegro con spirito. Aleksandar von Pitamik diriguje orkestrom Camerata Labacensis.